zdravíš nezaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot cvane koč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
6: Skok čez plot.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Sonce.
7: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
8: Sonce in piva.
9: Paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
10: Ja!

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Ej, ma ti kako greš domov?
2: Ma zate X taksijem.
3: Nič 51 884422.
2: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
4: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
5: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: To je poletni kapris. Številka ena na obali.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Naše vreme, kot kaže, še vedno prinaša obilo visokih temperatur, pa tudi veliko sonca. Kot kaže pa, bo za petek malce drugače. Saj zaenkrat je za petek napovedano najprej sončno, potem pa tekom dneva, tam med 11. in pa 5. popovdne, nekaj oblakov, morda celo nekaj padavin. Bomo videli, kako bo, ampak zaenkrat kaže, da morda naj bi bilo malce bolj oblačno proti notranjosti, morda celo malce bolj deževno, torej v okolici Ilirske Bistrice. Skratka, bomo videli, kaj prinesejo dnevi, sicer pa danes krasen sončen dan pred nami, jutri prav tako, petek prav tako, oziroma, kot sem že omenil, malce oblakov, v soboto znova sončno, nedeljo prav tako in pa v prihodnjem tednu očitno znova velika doza sonca in pa visoki temperatur. Kaj je trenutne temperature? Lahko povem, da zaenkrat je 22 stopinj v Sežani, imate jih 15 v Ilirski Bistrici in pa pri svetilniku v Izoli zaenkrat 24 stopinj, morje še vedno vabi s svojimi temperaturami, skoraj 29 stopinj ima na študentu v Ankaranu. Ura je 6. Dobro jutro.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim Mark Djurašovič. Novice začenjamo na domačih tleh. Državni zbor je včeraj za začetek zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, določil torek 1. September. Pobudniki referenduma bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka, 5. oktobra, pa je objavljeno na spletni strani parlamenta. Notranji ministri Evropske unije so na včerajšnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Na srečanju sklicanem v luči migrantske krize v španski eksklavi Ceuta so hkrati izrazili solidarnost s Španijo, evropski komisar za migracije Magnus Brunner pa je dejal, da je Evropska unija uspešno prestajala preizkus. Videokonference s kolegi iz držav članic Evropske unije se je včeraj udeležil tudi minister za notranje zadeve Franci Matos in poudaril pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja migrantov. Izrazil je solidarnost Španijo in Ceuto ter poudaril, da je ta uspešno zaščitila šengensko mejo. Razmere v oskrbi z električno energijo ob visokih temperaturah ostajajo stabilne, oskrba poteka nemoteno, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. S polno močjo po navedbah njenega upravljavca še naprej deluje tudi nuklearna elektrarna Krško, na ministrstvu so napovedali prizadevanja, da bo tako tudi ostalo. Zaključujemo v Triglavskem Pohorju, kjer so trije italijanski pohodniki v ponedeljek na poti z planine Blato proti planini Las in vodnikovemu domu srečali trop volkov. Pohodniki si poti niso upali nadaljevati, zato so jim na pomoč priskočili člani gorske reševalne službe Bohin.
1: Naše ceste tudi na obali zaenkrat obarvane v zeleno, enako velja tudi za primorsko avtocesto, tako da dajmo se potruditi, da tako ostane, je pa res zelo verjetno, da bodo v kratkem že pričeli gneče zlasti na primorski avtocesti, tako da strpno, previdno, počasi še naprej na vaši poti, če pa karkoli novega opazite, dajte nam to sporočiti.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
1: O, dobro jutro, Bala. Jaz moram priznati, da sem še malce omotičen od spanja. Ne, ker bi se toliko naspal, ne, ker bi se premalo naspal, ampak mogoče samo zato, ker se še nisem dokončno zbudil. Zato me tudi malo jezik slišim, da že opleta pri vseh napovedih vremen in novic in prometa. Ampak bomo tudi to prebrodili, kavica me že čaka, Mark Djurašovič v naši redakciji se mi tako simpatično posmehuje. Veš kaj, Mark, ti bom tudi to vrnil. Ampak, v glavnem, mi začenjamo nov dan. Danes je sreda, 5. august. Uradno se bomo tudi danes vrnili na plažo. Kam, dokdaj, s kom vse se bomo družili v teh dneh na naših plažah, povem po dveh hitih.
6: Hi, I'm Shakira.

Oziroma bye-bye, kot pravijo NSYNC na Caprisu. 12 minut smo že v 6. uri. Dobro jutro, Tine, sem z vami. Alora, kot sem že omenil, danes se ponovno vračamo v naš plažni studio popovdne, in sicer od 2 do 6. Ampak v tem tednu nadaljujemo našo plažno turnejo, kje drugje kot v Portorožu. Na centralni plaži v Portorožu bomo ta teden in pa še prihodnji teden, tako da še 2 tedna naše plažne turneje sta pred nami. Če se nam v tem času še nisi uspel pridružiti, zdaj imaš, se pravi, 2 tedna še imaš to priložnost. Tako da, centralna plaža v Portorožu je destinacija, kjer nas najdeš v naslednjih 2 tednih. Kaj nas čaka danes? Alora, danes imamo najprej ene goste, pridejo nas obiskat iz policije, tako da bomo slišali, kaj pravi komandirka. Prihaja pa tudi Jaka Drenik, potapljač in organizator akcije Čiščenje brez meja. In pa družili se bomo in marendali skupaj z Argeto, potem pa še ena otroška animacija, in sicer ob 5 zvečer prihajajo naši prijatelji Vesele rokice, ki vas bodo animirali do 6 zvečer, tako da vabljeni vsi, danes torej uradno pričenjamo, nadaljujemo našo plažno turnejo v Portorožu. Zdaj pa, ker smo mi nekaj minut čez 6, je mogoče čas, da vam zavrtim že prvi namig, katera pesem je tista, ki jo morate danes slišati v celoti, in ko jo slišite v celoti, mi morate obvezno napisati en SMS na 0315328288, v katerem navedete svoje ime in priimek in pa naslov pesmi, in z nekaj več sreče lahko danes osvojite svoj Caprisov Summer Box. Torej, današnji komad je tale. Ja, po moje že veste, kjera je. Tako da, ko jo slišite, ko jo slišite v celoti, napišite SMS, do takrat pa, če jaz prav sumim, ne da vem, sumim, imamo še nekaj časa, tudi gremo še nekaj hitov. Najprej bomo tudi seveda pozdravili Sonček, ki tako že lepo vzhaja, z Milkovi prihajajo. Še prej pa To Love Somebody in Holly Humberstone, ena iz letošnjega leta.

0: je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo, ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,

0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Bina,
1: Argeta
0: in Best Way. Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
2: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
0: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
3: Poletje.
4: Poletje na Kaprisu.

0: moram reči, da ima ta komad že 10 let, v bistvu skoraj 11, leta 2015 je prišel ven. Robi Šulc, jesi?
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Tudi danes nas bo peklo. Trenutno termometri obkrožajo 24 stopinj v Dekanih, imate jih pa zaenkrat v Postojni 15 stopinj, danes pa tudi prav tako napovedene temperature prek 30, morda kakšno stopinjo manj kot včeraj, sicer pa nas čaka lepo vreme tudi jutri in pa v petek morda neke posebnosti tekom dneva, morda pade tudi celo kakšna kaplja, ampak bomo videli, vemo, da vreme zna presenečati. Sicer pa en zelo lep, topel, poleten vikend nas čaka in pa v nadaljevanju tedna prav tako zelo sončno, jasno in pa vroče. 28 stopinj in pol pa ima trenutno morje na Debelem rtiču.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro, želim Mark Djurašovič. Rižanski vodovod sporoča, da je oskrba s pitno vodo v vseh štirih občinah slovenske Istre kljub rekordnim temperaturam in porabi za zdaj stabilna. Dnevna poraba dosega med 36 in 37 tisoč kubičnih metrov vode. Približno 45% vode zagotavljajo iz lastnih virov, preostanek pa z nakupi iz istrskega vodovoda Buzet, kraškega vodovoda Sežana in tržaškega vodovoda. Zaradi izboljšav po suši leta 2022 je letošnje stanje bolje obvladljivo, a ostaja nepredvidljivo. Uporabnike zato pozivajo k varčni rabi vode in odsvetujejo uporabo za nenujne namene, kot so pranje avtomobilov, zalivanje zelenic in podobno. Z policijske uprave Koper pa so sporočili, da bodo danes policisti ob 10. uri in 30 minut na osrednji plaži v Portorožju pripravili preventivno akcijo za kopalce. Obiskovalce bodo opozarjali na povečano število tatvin in drugih kaznivih dejanj v poletnem času ter jim svetovali, kako poskrbeti za varnost svojih osebnih predmetov. Policisti poudarjajo, da lahko z nekaj previdnosti preprečimo marsikatero neprijetnost in poskrbimo, da po dopustu ostanejo le lepi spomini.
0: Na naših cestah še vedno se štima, tako da dajmo se potruditi, da tako ostane še čim dlje časa. Srečno, varno pot še naprej.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Res je, dobro jutro. Ura je 6.32, kot že rečeno, sreda, 5. avgust. Mi nadaljujemo s hiti Pitbull in Christina Aguilera nas boste vrnila v leto 2013. Še prej pa ena iz letošnjega leta, Katy Perry. For you.

0: Angel in Shaggy na Kapri, ura je 6:41, obale, upam, da ste v redu, da ste se že prebudili. Če ste žurili do poznega, sicer bil je torek, tako da, če ste študenti, mogoče, ampak še to sedaj ni sezona, ampak je pa poletje, tako da kdo ve. V glavnem, no, če ste mogoče kaj spremljali Instagram in če followate Dua Lipo, ste potem lahko videli, da je Dua Lipa na enem od festivalov v Prištini, ki mislim, da ga tudi soustvarja. In zanimivo, ne, tudi Dua Lipa je ena od tistih ljudi, ki pač si ne bo ravno ob 4:30 zjutraj privoščila avokadovega tosta, kvečemu si bo raje privoščila kakšno pleskavico.
1: Ples.
0: Balkan style je valjda, kaj boš pa? Mislim, če ob 4 zjutraj greš ven in če žuraš, valjda ti paša neka mastna hrana in tudi, evo, Dua Lipa dokazuje, da je temu tako. In očitno si vsi na Balkanu praktično delimo to skupno ljubezen do, ja, te neke naše kuhinje, pa tudi enostavno do ene dobre pleskavice, ki pa sploh paše, če prideš direkt iz žurke. Sicer pa nadaljujemo z Dua Lipo, ta je iz leta 2021.

0: danes v Primorskih preberite.
1: Ja, čas je tudi, da pogledamo, kaj lahko danes preberete v Primorskih. Evo la, slovensko morje je letos pridelalo v navednicah veliko morske cvetače. Na volitvah za državni svet tekma med Vesno Humar in Markom Švaro. V 10 letih so v Ajdovščini zbrali 330 pobud in izglasovali 125 projektov. V Kopru želijo z razpisom za koncesionarja za mestni avtobusni prevoz zagotoviti večjo dostopnost javnega prevoza. V Istri rekordna poraba vode, a oskrba zaenkrat stabilna. In pa še, gorski reševalci so imeli polne roke dela že v začetku tedna. 26-letnica je namreč zgrmela v globino v dolini Zadnjice. To in še več v današnjih Primorskih.
2: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
3: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
4: Evo, Marenda z Betole.
5: Jaz bom džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
8: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
2: Betola na džiru vam želi dober tek.
9: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
3: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
2: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka. Naročite do torka, prevzemite v petek.
15: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
16: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
17: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
18: Omogočite počitnice vsem otrokom.
17: Več o humanitarnem programu
19: www.zpms.si.
20: Dobro jutro. To je nasmejano jutro.

0: you can't be moved, the script na Kaprisu. Poglejmo vreme, novičke in promet.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Še vedno so pred nami vroči in sončni dnevi. Danes bo vse do 32, so je tukaj ob morju, morda v okolici Ilirske Bistrice in pa Sežane tudi kakšna stopinja več. Tako da bodite na to pripravljeni, ne pozabiti, piti dovolj tekočine, smažite se sončno kremo in pa obvezno kakšna senčka bi vam absolutno dela v tem zelo vročih dneh. Kar se pa tiče napovedi vremena, jutri bo praktično čisto enako kot danes, morda celo še malce bolj vroče. V petek pa naj bi nas presenetilo nekaj oblakov, ki morda prinašajo celo nekaj padavin in pa možnost neviht kaže sedaj, tako da bomo videli tekom dneva, naj bi se to zgodilo, do takrat pa še nekaj časa, sicer pa vikend lep, sončen, jasen, enako velja tudi za preostali prihodnji teden. Kar se tiče temperatur morja, morje ima za nekatere precej visokih, za mene pa mogoče, pa ravno pravih 28 stopinj in pol jih trenutno ima morje in sicer na plaži v San Simono. Ura je 7, dobro jutro.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim Mark Djuraševič. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v pogovoru za televizijo Slovenija in 24 ur pojasnila ozadje petkove prometne nesreče v predoru Kastelec, v kateri si je zlomila ključnica. Priznala je, da v avtomobilu ni bila pripeta z varnostnim pasom in ob tem dejala, da je to njena največja napaka, ki jo iskreno obžaluje. Dodaja še, da ob tem sprejema vso odgovornost. V policijskem sindikatu Slovenije pa po prometni nesreči predsednice poudarjajo, da policista, ki je vozil, ni dopustno vnaprej obsojati, saj da so bile objavljene le začetne ugotovitve. Preiskava mora med drugim preveriti tudi, katera navodila so bila izdana in kakšen je bil režim vožnje. Pristojno državno tožilstvo pa je kazensko ovadbo v zadevi, ki se je nanašala na sodelovanje Radio Televizije Slovenija z dvema zunanjima odvetniškima pisarnama, zavrglo. Na Radio Televiziji Slovenija so dejali, da še nimajo pisnega sklepa oziroma obrazložitve odločitve, zaradi česar ne morejo podrobneje komentirati razlogov za odločitev tožilstva. Poglejmo še na tuje. Italijanski potapljači so v jezeru Vico, severno od Rima v italijanski pokrajini Laci, našli truplo moža italijanske ministrice za družino, rodnost in enake možnosti, Eugenie Rokella. Iskalna akcija Luigia Cavallaria je trajala 5 tednov, saj je bil Cavallari pogrešen od 27. junija. Ostajamo v Italiji. Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na svetu Toskane je včeraj stresel potres z magnitudo 4,3. Tla so se stresla ob približno 10 uri in 15 minut, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan. V Napoliju pa je med tem včeraj potekal protest po tamkajšnjem potresu minuli konec tedna. Novice zaključujemo prav tako v Italiji. V slovenski skupnosti v Italiji zadnje dni odmeva primer predsednice Centra za kulturne raziskave iz Barda Luize Čer, ki so jo najprej povabili na kulturni večer v Teru, nato pa jo prosili, naj ne pride zaradi politične nekompatibilnosti. To so obsodili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, deželni svetnik Marko Pizani in senatorka Tatjana Rojc.
0: Na naših cestah pa počasi že nastajajo zastoji, in sicer na primorski avtocesti. Če se vozite proti prestolnici, se boste že malce bolj počasneje vozili pri Postojni. Tam velja gneča v obeh smereh, sicer pa tudi pri Vrhniki že nastaja tista jutranja konica. Srečno, previdno, varno še naprej. Če pa slučajno karkoli novega opazite, dajte nam to seveda sporočiti.

0: 880-179 in Promet za obalo na Facebooku.
1: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
4: Ja, dobro jutro, Tine, sem še vedno z vami, ura je 7 in pa 6 minut. Naj prvo povem, da očitno imam znova neko težavo pri računalniku, tako da zaradi tega ste malce dlje časa poslušali našo prometno špico. Sicer pa mi nadaljujemo s hiti, gremo na Brusa Springsteena, ki nas vrača v leto 84, čeprej pa nekaj iz preteklega leta, Raven Lane. Potem pa ponovno en skok v preteklost, natančneje v eno od naših preteklih sezon, en od naših Kaprisovih jutr iz pretekle sezone.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, 7:14 je na uri, mi pa se sedaj vračamo v eno od naših Kaprisovih jutr pretekle sezone in sicer v tisto jutro, ko smo skupaj zaživeli v Snack Baru na našem Kaprisovem jutranjem koncertu, v katerem so v pretekle sezoni nastopili Gedore.
1: Yes, dobro jutro, se slišimo.
2: Dobro jutro. Jaz predlagam, da začnemo jutranji koncert tako, kot se ga začne.
1: Kapris,
3: tu smo.
4: Vsako leto boljše.
5: Hvala Radio Kapris.
6: Po dobro.
7: Ja, vzdušje je v redu, še malo bomo modele.
6: Pa ne, boljše kot dobro, izjemno.
8: Pobliže lani na smo mogli priče letos, ker je bilo tako dobro.
9: Pravi smo, počakamo to uro, da to, kar smo jo jeli zjutraj.
10: Tu je del mene, del mojega srca.
11: Giro in dejansko je puno, nabito, noter, nabito, zunaj, fantastično vzdušje, ljudje pojejo, ljudje plešejo, ljudje pijejo kavico Bar 2000.
2: Naš glavni projekt je, da bi delali še tako dobro kavo naprej in da bi ljudje v njej uživali in to nam je nek glavni cilj, pol pa bo, kar bo. Če lahko, bi se rad zahvalil tudi Snack Baru in ekipi od Bar 2000, ki je vse pripravila, pa seveda Radio Kapri s najboljšim radio na obali.
12: Za naslednji komad smo mi izbrali komad, ki smo ga naredili z Žigo in ga lepo vabimo, da bo zakantal z nami.
2: Hans, vaj, draj!

0: kava je vrhunska.
1: Boljše ne mora biti.
2: Danas sam stao že u 4 jutraj da sam prišao.
1: Čakam še na 2 komada i pol gas službo.
3: Danas je ta koncert pravi balzam za dušo.
4: Boljšega načina za se prebuditi jutra i mislim da ne obstajam.

Alvaro Soler, 7:22 na Kaprisu, jaz pogledujem proti prometnemu stanju na naših cestah. Lahko povem, da na obali vse štima, tudi proti prestolnici zaenkrat vse ok, na Vrhniki zaenkrat ni gužve, je pa malce gneče, če se vračate iz Ljubljane nazaj proti obali in sicer pri Postojni. Srečno in varno pot!

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
4: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Event Team.
5: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
6: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
5: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
7: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
5: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
11: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
12: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
13: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
14: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
15: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
16: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
17: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
0: Klima on, klima off.
18: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
19: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje.

0: Crazy Town, Butterfly. Malo da dvignemo nivo našega jutra. Zdaj pa pogledamo vreme, novice in promet.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Pobegi 24, Sežana 25 stopinj, danes bomo prav tako prešli 30, in sicer okoli 35 si obetate v Sežani, tukaj ob morju pa nekje okoli 32, sicer pa lepa napoved vse do petka, v petek pa načeloma naj bi nas presenetilo nekaj oblakov tekom popoldneva, morda celo pade kakšna kaplja ali pa nastane kakšna nevihta, tako da imejte morda v petek malce bolj oči uprte proti stanju na nebu. Sicer pa en zelo lep vikend pred nami in pa tudi morje, ki vas vabi z trenutno 28 stopinjami in pol na Bele skale v Izoli.
2: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro želim, Mark Djurašević. Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper je v javni razpravi o predlogu zakona o naložbah države Ministrstvo za finance opozoril na sporni 19. člen predloga. Po njihovem mnenju bi ta lahko odprl možnost za privatizacijo Luke Koper, saj dopušča prodajo večinskega državnega deleža ob določenih pogojih. V sindikatu poudarjajo, da je Luka Koper uspešna strateška državna družba, ki pomembne razvojne naložbe financira sama, posluje uspešno ter zagotavlja visoke standarde na področju okoljske in družbene odgovornosti. Opozarjajo tudi, da je Luka del državne kritične infrastrukture, zato menijo, da mora ostati v večinski državni lasti. Svoje pripombe so posredovali Ministrstvu za finance kot del javne razprave o predlogu zakona. Mestna občina Koper pa je objavila javni razpis za izbiro novega koncesionarja za mestni avtobusni prevoz. Pri izbiri ne bo odločala le cena, temveč tudi kakovost storitev. Razpis med drugim zahteva sodobnejša vozila z rampami za gibalno ovirane osebe in otroške vozičke ter predvideva hitrejšo zamenjavo starejših avtobusov. Na občini poudarjajo, da želijo potnikom zagotoviti udobnejši, dostopnejši in zanesljivejši javni promet.
0: Poglejmo na naše ceste, vse zaenkrat imate le nekaj gneče proti obali, če se vozite iz Ljubljane in sicer pri Postojni se promet zgosti, to velja sicer v obeh smereh, je pa proti obali malce večja gužva. Tako da, strpno, previdno po predpisih, če opazite na vaši poti karkoli novega, pa dejte to čim prej sporočiti.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo. Tine.
0: Res je, 7.34, Tine v vaši družbi, dobro dan, danes je sreda, 5. august, nadaljujemo s hiti, prihaja Will Smith, ki nas vlača v letu 97, čeprej pa Taylor Swift.

Man in Black, Will Smith na Capri sure 7:40, torej še 20 minut nam manjka do 8 ure. In ne vem, če veste, ampak danes praznuje 60 let en komad, ki ga vsi poznate, to je Talija. Yellow Submarine. The Yellow Submarine, skupaj z Eleanor Rigby, ki sta leta 1966 skupaj postala dvojni singel, danes, na današnji dan, danes praznujete torej 60 let, okroglih 60 let. V bistvu meni je zelo zanimivo, da, kar je povedal Paul McCartney večkrat, ta pesem v bistvu sploh ni nastala z neko globoko skrito filozofijo, praktično so biti samo želeli napisati neko preprosto, veselo pesem, skoraj otroško, in da bi jo lahko v bistvu prepeval vsak dan, in očitno jim je to ne samo da uspelo, ampak da jim je to uspelo na en zelo legendarni način. Še danes se pojejo otroci, odrasli, cele dvorane po svetu, skratka. Yellow Submarine definitivno eden od komandov, ki se jih bomo od Beatlov zapolnili za zmeraj. Sicer pa demo mogoče slišati še en komad, ki je meni predvsem zelo ljub in pa poznate ga prav tako. Ta je od Beatlov.

0: Poglejmo še, kaj dogaja na cestah, vsaj za enkrat novih posebnosti ni, je pa še vedno nekaj gneče proti prestolnici in pa proti obali, če se vozite na primorsko po cesti. Tako da, strpno, počasi, previdno in če je karkoli novega, dejte to sporočiti.
1: Kapri so jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.com. Naročite do torka, prevzemite v petek.
10: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Portoroške noči.
3: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
12: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
3: Oba koncerta sta brezplačna.
13: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10 tisoč evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. augusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
14: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
15: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Porsche Koper.
17: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
18: Kje lahko dobiš vse za streho?
19: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
20: Razstava Ausstellung. Laibach Kunst. Kontrola. Integracija. Evidenca. Forma. Evolucija. Reprodukcija. Do 4. septembra za ključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.

0: kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Allora, pogledamo temperature. Trenutno vam termometri v Luciji pri TPC-ju kažejo 24 stopina, 3 je pa tudi, če pogledam malce više proti Ilirski Bistrici, tam zaenkrat 17 stopin, prav toliko pa tudi v Postojni. Tako da danes temperature trenutno ravno prave, bodo pa tekom dneva tudi prišle 30-ico, v bolj proti notranjosti Primorske si obetamo tam tudi do 5-36, ob obali pa nekje okoli 32 stopin. Bo pa sončno, sončno bo vse do petka, ko si obetamo, ba je tekom dneva nekaj oblakov in sicer tudi možnost padavin, možnost nastanka neviht, tako da imejte v petek malce bolj oči uprte proti nebu, sicer pa zelo lep vikend je pred nami in pa tudi preostanek prihodnjega tedna. Če vas mika morje, absolutno pejte na plažo, sicer ne pozabiti na sončno kremo in piti dovolj tekočine, je pa morje zelo vabljivo, 28 stopinj in pol ima trenutno na plaži na Moletu pri Žusterni. Ura je 8, dobro jutro.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo doma. Potem, ko je revizija računskega sodišča vezana na razpise za izbor večletnih kulturnih projektov in programov na področju umetnosti, pokazala na neučinkovitost Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov, na ministrstvu v priporočilih sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo. Ob tem sporočajo, da bodo nadgradili postopke in okrepili svojo učinkovitost. Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se včeraj izboljšale, stanje pa je stabilno. Gasilci so pogasili še nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah se je intervencija z včerajšnjim dnem zaključila, danes pa bodo na območju izvajali požarno stražo, so še sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Nadaljujemo na tujem. Predstavniki Libanona in Izraela so včeraj v Rimu začeli nov krog pogovorov o posredovanju Združenih držav Amerike o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Bejrut si je ob tem vnovič prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države. Črnogorski premier Milojko Spanič pa je včeraj sporočil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Odziv premijeja sledi poročanju medijev, da je Črna gora na seznamu držav, ki jih bo italijanska vlada predlagala Evropski uniji za izgradnjo takšnega centra. Zaključujemo s športom. Nogometaši Celja so na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu izgubili. Tekmo so izgubili proti Ararat Armeniji z 1-2. Povratna tekma pa bo čez en teden v Celju.
1: Naše ceste danes očitno so precej zeleno obarvane, tako da vse štima, nobenih posebnosti ni, nekaj malega gneče imate le zaradi del in sicer pri Postojni na Primorski avtocesti. Srečno in previdno!
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
1: Maja. Ja, evo, ob 8 pa 2 minute sem s tabo. Dobro jutro, če ste se šele zbudili. Sicer pa, za vse tiste, ki ste budni že od ranega jutra, slišali ste, da sem vam enkrat že podal namig, katera pesem vam danes prinaša Kaprisov Summer Box. Pa vam še enkrat zavrtim ta isti namig. Torej, ko slišite v celoti to pesem... Takrat naredite kaj? Vzamete v roke vaš telefon, napišete vaše ime in priimek ter naslov pesmi na telefonsko številko 0315-33288, seveda to, ta SMS pošljete in po več sreče, če jo boste seveda imeli, verjetno jo boste imeli, bo današnji Kaprisov Summer Box i vaš. Ampak vseeno, podrobno in natančno poslušati našo playlisto.
6: I'm Ryan Tedder from Warner Public.
2: Kapris.
6: In morje so in ribice.
7: Poletje je zakon.

0: to je kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.
1: Chihuahua. Chihuahua.

Ja, a je to ta pravi? Moje ta pravi, 0-3-1-5-3-3-2-8-8, ime pesmi in pa vaše ime in priimek, z malo več sreče pa lahko v nadaljevanju ure dobite tudi današnji Capresso Summer Box. Nadaljujemo s hiti Cat's Eye, Gabriela iz preteklega leta.

0: Drugačna je le noč, Mefin Marina Mertenson, zmagovalca letošnjega MMS-a. Poglejmo pa mi še, kaj dogaja na cestah. Vidim, da že nastaja nekaj gneče, če se vozite iz Šmari proti Kopru. Do Šalare boste malce stali, sicer pa proti prestolnici še vedno območje zastojev pri Postojni v obeh smerih. Srečno, srpne, previdno še naprej.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
2: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
1: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
3: Lidl,
1: Bar Cafe,
3: Feratum,
1: Bakina Tajna,
3: Lemoniš,
1: Mol,
3: Color Print,
1: Lelosi,
3: Pina,
1: Argeta
3: in Bestway.
4: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
5: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na kapris.si.
10: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
11: Poletje v parku Pietro Coppo v Izoli.
10: Petek, Klapa Skala, sobota pa od Črnega Kala dol. Stevo Vujić in band obadni ob 20.30.
11: Preživite poletje v parku Pietro Coppo v Izoli. Vstopnine ni.
12: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
10: Popoln poletni dan obstaja.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
10: Zabava, sprostitev

0: in atrakcije za vse generacije.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandia.com. Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
2: Kdaj?
0: Ta petek.
2: Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
0: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
1: Operni večer v Izoli. Ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija. V letnem kinu Arigoni. Petek, 7. august ob 21. uri. Opera Elisir d'Amore. Eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si. Več na center-izola.si.
3: Jutro na Kapricu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Allora, sončno bo danes, tudi vroče, do 32 stopinj ob morju, trenutno pa termometri obkrožijo 26 stopinj pri TPC v Luciji, imate jih v Sežani trenutno prav toliko, tam jih boste sicer danes tekom dneva imeli načeloma tudi okoli 36, tako da vroče dneve so še vedno pred nami, je pa res, da je napoved za petek recimo napovedano, da morda prinaša naše nebo nekaj oblakov in pa možnost tudi nastanka neviht, tako da v petek imejte tekom popodneva oči malce bolj uprte proti nebu, sicer pa lep vikend pred nami in pa tudi lepo nadaljevanje prihodnega tedna. Kar se tiče pa morja, morje je še vedno vabljivo in sicer 28 stopinj in pol jih ima trenutno pri Ribiču v Seči.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro. 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Mark Djuraševič. Zdravstveni dom Izola želi postati dojenju prijazna zdravstvena ustanova in skupaj z občino ter partnerji izboljšati podporo materam in mladim družinam. V drugem nadstropju zdravstvenega doma bodo zato uredili kotiček za dojenje, v svetovalnem centru Istre pa vzpostavili podporno skupino. Matere bodo tam lahko dobile strokovne informacije, izmenjale izkušnje in se pogovorile o težavah, s katerimi se soočajo pri dojenju. Skupina se bo srečevala vsak drugi petek v mesecu, prvič 11. septembra ob 9:30 do poldne. Pobudo so predstavili ob svetovnem tednu dojenja, ki letos znova poudarja pomen pravočasne strokovne pomoči ter varnega in spodbudnega okolja za domače matere. V industrijski coni Ilirska Bistrica pa so zaključili dograditev komunalne infrastrukture na njenem jugozahodnem delu. V okviru del so zgradili 50 metrov elektrovoda, 15 metrov vodovoda in 90 metrov kanalizacije za komunalne odpadne vode ter uredili pripadajoče objekte. Prestavili so tudi nadzemni hidrant in kandelabr javne razsvetljave ter uredili robnike na dovozu. Naložbo je v celoti financirala občina Ilirska Bistrica.
2: Gneča nastaja iz Šmarij proti Kopru, zastoji pa tudi na primorski avtocesti pri Postojni. To je zaenkrat vse, kar vemo, če pa vi karkoli več veste od nas, dajte nam to čim prej sporočiti.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
2: Nisem prižgal mikrofona. Dobro jutro, če ste šele se zbudili, sicer pa 8.33, danes je sreda, 5. august in tudi danes bomo dobili zmagovalca ali zmagovalko našega Capri Summer Boxa, ki bil seveda tudi izveden. Sreče spoh tako ne. Skratka, zmagovalca ali zmagovalko pokličem takoj po dveh hitih, tako da vsi tisti, ki ste mi napisali SMS, bodite pripravljeni.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
1: To je Kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje.

0: New Religion, Bebe Rexha, Faithless na Kaprisu. Še 17 minut manjka do 9. Zdaj pa je čas, da pokličemo današnjo dobitnico Kaprisovega Summer Boxa. Da vidimo, če se bo javila. Ulala, Dina.
1: Ja?
0: Čau, kje se voziš?
1: Čau.
0: Evo, zdaj te počujem malo boljše.
1: Ja, evo, zdaj pa ja.
0: Kaj je, čujem, da si na poti?
1: V avtu.
0: Ja, upam, da lih ne držiš telefon v roki, ne?
1: Sem na sopotnikovem sedežu.
0: Potem pa v redu, v redu. Tina, da ti povem, jaz sem Tine z Kaprisa in imam eno vprašanje za te.
1: Ja.
0: Ja, jaz sem videl, da si mi napisali SMS. DJ Bobo, Chihuahua. Kaj miš, da je pravi?
1: Absolutno.
0: Absolutno?
1: Mhm.
0: Je, daš, ne? Mislim. Jaz vem, kjer je in očitno veš ti še boljše kot jaz. Ker...
1: Ja.
0: Ti ne čestitam. Seveda je DJ Bobo in Chihuahua današnji hit, ki ti prinaša tebi, Tina, Kaprisov današnji Summer Box. Tako da čestitam.
1: Super, hvala.
0: Kaj se voziš na dopust? Kam se voziš?
1: Ne, samo enkrat gremo zaplavati, tukaj že vsterno.
0: Ma zdaj?
1: Ja, prav zdaj.
0: No, lej, če si blizu našega studija, lahko prideš do nas in prevzameš Kaprisov Summer Box, ki ti prinaša vse, kar rabiš za na plažo.
1: Odlično. Se ustavim, seveda, z veseljem.
0: Odlično. Tina, ej, lep dan ti želim in se vidimo kmalu.
1: Hvala, enako, ja, velja.
0: Čau.
1: Hvala, čau.

0: Spiagge, zelo primerno za poletje. Fiorello na Capri so še 10 minut manjka do 9. Zdaj pa pogledamo še kaj novega na cestah. Vse zaenkrat novosti ni, je pa res, da še vedno gneča in šmari proti Kopru. Tam je sedaj skoraj 3-kilometrski zastoj in pa za vse, ki se vozite na Primorki. Malce se boste počasneje vozili pri Postojni v obeh smerih. Srečno, previdno!
1: Capri-sov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
7: Prim najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po šestih na Capri-su.
3: Jutro s Capri-som ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Vroči. Vročina, poletje, dopusti, ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
10: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
11: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
12: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
13: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
14: Projekt Šavrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
15: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
3: Medijski partner je Radio Capris. Siesta na plaži.
16: Poletje je zakon.
3: Gledanje slik z dopusta.
17: Pusti mozek, da počiva.
18: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
3: In Capris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non-stop.
19: We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Era, Teddy Swims in Tones and I na Kaprisu. Mi pa gremo zdaj pogledat, kakšno vreme si obetamo v teh dneh.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Obeti so lepi, sicer vroče bo vsekakor, ne, to itak vemo, bo pa v petek načeloma tam, nekje sredi popoldneva prišlo nekaj oblakov na obisk, ki, če nam prinašajo padavine, zaenkrat še ne vemo, prej so nam napovedovali, da obstaja celo možnost nastanka nevih, tako da bomo morali videti sproti, skratka v petek imejte oči malce bolj uprte proti nebu, sicer pa vikend bo zelo lep, tudi zelo topel, vroč, enako velja tudi za nadaljevanje prihodnjega tedna, tako da, če imate v mislih plažo in si jo želite rezervirati za vikend, definitivno dejte to storiti. Zdaj, kar se tiče trenutnih temperatur, 28 jih imate pri TPC v Luciji, imate jih stopinjo manj v Izoli in pa v Sežani za enkrat prav toliko, morje pa vabi z 28 stopinjami in pol na Bele skale v Izoli. Ura je 9.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Dober dan, želim Mark Djurašević. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu po oceni sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper glede upravljanja državnih družb ni dovolj jasen. Skrbi jih, da je člen, ki določa minimalni delež v strateških naložbah sklada, napisan z namenom omogočanja privatizacije Luke Koper. Poudarjajo, da mora ta ostati strateška naložba. Poglejmo na tuje. Več sto prebivalcev, ki želijo na pobočjih vulkana Fuego v Guatemali, je včeraj po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil v ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Guatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti. Po poročanju škotske policije po igrah Commonwealtha v Glasgowu pogrešajo 4 športnike. Neznano kam so izginili 4 člani ugandske bokserske ekipe, ti se pred predvideno vrnitvijo ekipe v Ugando v torek niso pridružili preostali delegaciji. Senatni odbor za pravosodje je z 12 republikanskimi glasovi za in 10 demokratskimi proti podprl nominacijo vršilca dolžnosti pravosodnega ministra ZDA Toda Blanša za stalni mandat na čelu ministrstva. O njegovi potrditvi bo predvidoma še ta teden glasoval celoten senat, še poročajo ameriški mediji. Novice zaključujemo z argentinskim nogometnim zvezdnikom Lionelom Messijem, ki je znan po svoji dobrodelnosti. Pripravljenost pomagati je pokazal tudi v zadnjih dneh, ko so dobršni del zahodne Evrope prizadeli požari, tudi okolico španske prestolnice Madrida, gorovje Sierra Oeste de Madrid. Za obnovo prizadetega območja je namenil skoraj 90 tisoč evrov.
0: Kaj dogaja na cestah, gremo pogledati vsaj za enkrat, gneče iz Šmari proti Kopru, tam je sedaj skoraj 4,5 km dolg zastoj in pa počasneje se boste vozili tudi pri Postojni na Primorsko to cesti v obeh smerih. Srečne previdno.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
0: Ma kako je on vedel? Ja, res je, z vami sem, ure 9 pa 5 minut, danes je, kaj je danes? Sreda, 5.8. In jaz sem prepričan, da tudi danes nekdo med vašimi prijatelji, bližnjimi znanci praznuje, tako da čez dve hita povem, kako jim pošljete čestitko.

0: tebe čas za današnje slavljence dneva.
1: To su čestitke na Kaprisu.
0: Evo Marenda s Betole.
2: Jaz sam Džambalajo.
3: Kaj pa Mr. Pig je za me?
4: El Wild Cowboy je moj, kje je?
0: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
0: Alright, zdaj pa, kot sem že omenil, danes je 5. august, sreda, pogled v vaše koledarčke, če kdo od vaših prijateljev, znancev, bližnjih praznuje in dajte si vzeti nekaj minut, pa mu napišete eno lepo čestitko. Čestitko pošljete na 031-533-288 ali pa na naš naslov cestitke@radiokapri.si, lahko pa greste tudi na našo spletno stran in izpolnite obrazec, ki avtomatsko pošlje na vašo čestitko nam in z veseljem do 10 vam tudi to preberem na glas vašemu slavnicu in potem tudi izberemo današnjega slavnice dne. Slavnica dne. Zdaj pa, tre parole, Valerija Rossi, uživajte.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
2: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
3: Vivax.
4: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
5: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
6: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
8: 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak keramika Škofije.
11: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
12: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
13: Začetkom v ponedeljek 17. augusta.
12: Informacije teniskoper.com.
14: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. augusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
15: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić.
16: Sunce se rađa u tvojim očima.
15: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umak Hrvaška.
0: Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Kaj lepo vreme, zdaj na plažo. 26 stopin imate zaenkrat v Sežani, ne, to je narobe. Zdaj pa kaže prav, tako 29 stopin zaenkrat v Sežani in pa 30 stopin na letališču v Portorožu. Danes petek je na plažo, če vam uspe, zaenkrat ima morje 28 stopin in pol v obmorskem parku v Žusterni. Bo pa lepo vreme tudi jutri in pa v petek pričakujte morda nekaj sprememb na nebu in sicer tekom popodneva, tako da obstaja možnost nastanka kakšne nevihte, padavin, skratka, petek je malo še kočljiv, sicer pa vikend bo zelo lep.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Rižanski vodovod sporoča, da je oskrben s pitno vodo v vseh štirih občinah Slovenske Istre kljub rekordnim temperaturam in porabi za zdaj stabilna. Dnevna poraba dosega med 36 in 37 tisoč kubičnih metrov vode, približno 45% vode pa zagotavljajo iz lastnih virov. Preostanek zagotavljajo z nakupi iz istrskega vodovoda Buzet, kraškega vodovoda Sežana in tržaškega vodovoda. Zaradi izboljšav po suši leta 2022 je letošnje stanje bolje obvladljivo, a ostaja nepredvidljivo. Uporabnike zato pozivajo k varčni rabi vode in odsvetujejo uporabo za nenujne namene, kot so pranje avtomobilov, zalivanje zelenic in podobno. Z policijske uprave Koper pa sporočajo, da bodo policisti danes ob 10. uri in 30 minut na osrednji plaži v Portorožu pripravili preventivno akcijo za kopalce. Obiskovalce bodo opozarjali na povečano število tatvin in drugih kaznivih dejanj v poletnem času ter jim svetovali, kako poskrbeti za varnost svojih osebnih predmetov. Policisti poudarjajo, da lahko z nekaj previdnosti preprečimo marsikatero neprijetnost in poskrbimo, da po dopustu ostanejo le lepi spomini.
2: Na naših cestah gneče in sicer iz Šmarje proti Kopru, tam je zaenkrat malce krajši zastoj kot prej, trenutno malce več kot 2,5 km, sicer pa proti Ljubljani imate zaenkrat gnečo pri Postojni, tam je sicer gneče v obeh smereh, imate pa proti obali na Primorski avtocesti dva okvarjena vozila, prvo vas ovira med počivališčem Lom in Uncem, drugo pa vas ovira še malce naprej in sicer med priključkom Senažeče in razcepom Gabrk v smeri Kopra. Skratka, počas je previdno po predpisih, če karkoli novega, smo na voljo.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo, Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Tako je, čas je za današnje slavljence. Poglejte vaše koledarčke, kdo od vaših prijateljev, znancev, bližnjih praznuje in mu si... zdaj sem povedal vse naenkrat. Dejte si vzeti par minut in spišite eno lepo čestitko. Pošljete jo na cestitke@radiokapris.si ali pa preprosto na našo telefonsko številko 031-533-288. Jaz sem pa dobil tukaj v moj studio en listek, na katerem piše, da danes praznuje Alja Marčič. Alja, vse najboljše za najboljšo, najbolj pridno koprsko turistično vodičko od Marka, katerega probaj uganeti sama. Sicer pa jaz tudi pogledujem na svojem Facebooku, kdo danes praznuje od mojih prijateljev, danes vidim, da praznuje, evo jo, Taja Poropa Tajči, vse najboljše, auguri, ko se vidimo, nazdravimo. Praznuje pa tudi Dan Slapnik Troš, Dan, tudi tebi vse najboljše in pa... Nejc Tevž, Nejc, ne vem, ali me poslušaš v Triglovski ali kjerkoli že, skratka, želim ti tudi tebi vse, vse najboljše. Alora, do desetih imate čas, da pošljete svojo čestitko, izbrali bomo tudi današnjega slavljenca dne. Sedaj pa za Aljo ena Bonnie Tyler. Holding out for a hero, sem prebral prav, ja, malo sem šel na pamet v glavnem. Skratka, pošljete čestitke in uživajte v hitih.

Luis Capaldi, Someone You Loved. Še 14 minut imamo do 10 in prav toliko časa imate še, da napišete vašo čestitko za vašega slavljenca dne, pošljete jo na cestitke@radiokapri.si, lahko jo pošljete tudi na 031-533-288 in do 10 z veseljem to preberemo, seveda, če bo kakšna zamuda, ni problem, ampak imate le še nekaj minut. Vzemite si tistih par, da napišete nekaj lepega tistemu, ki danes praznuje. Sicer pa gremo s hiti naprej, tu je Welshly Arms, Legendary.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razbegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
9: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
12: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026 v soboto 8. avgusta od 8. ure dalje bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.
13: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj, še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Zurbriggen, Matej Audio Holik, Market Garden, Engine Tail in Nowhere. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
15: To je

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Vreme bo lepo. Vroče sicer, temperature bodo danes tudi do 35 stopinj, ponekod recimo v Sežani, morda celo kakšno stopinjo čez, vselej pa sonce napovedano za jutri, v petek, prav tako, ampak bo tekom dneva morda nekaj sprememb, predvsem tam popoldnevu, bi morda lahko nastali celo kakšna nevihta poletna, tako da imejte morda vsi malce bolj pripravljene v petek, drugače pa en lep vikend pred nami, temperature bodo podobne, kot jih bomo danes imeli, trenutno pa termometri obkrožijo na letališču Portorož 32 stopinj, prav toliko jih imate tudi v Sežani in pa v Ilirski Bistrici za enkrat. Temperature malce niže, tam jih imate 26, morje pa vabi z 28 stopinjami in pol na Bele skale v Izoli. Ure 10.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 15 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico, in sicer 14. Kijevska regija je ponovno doživela enega najbolj tragičnih napadov sovražnika doslej, pa je na telegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Timur Tkačenko. Dodal je, da bo storilce dosegla roka pravice. Tajvan pa je danes začel redne letne vojaške vaje, ki vključujejo simulacijo odziva samoupravnega otoka na morebitno kitajsko invazijo. Med letošnjimi vajami, ki se bodo sklenile 14. avgusta, bodo oblasti prihodni teden prvič ciljno omejile dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnile njegovo hitrost. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je v torek v pogovoru za ameriško televizijo Fox News dejal, da bo Iran zelo močno napaden, če strateško pomembna hormuška ožina ne bo zelo kmalo odprta. Po navedbah ameriških medijev naj bi bil začasni dogovor o varni plovbi skozi ožino med Iranom in Omanom blizu, ZDA si prizadevajo, da bi bil naznanjen že danes. Za konec poglejmo še v svet umetnosti. V švicarskem Lokarnu se danes začenja 79. mednarodni filmski festival, na katerem se tokrat v glavnem tekmovalnem programu, Concorso Internazionale, za Zlatega leoparda poteguje 17 filmov, med njimi pa ni nobenega slovenskega. Kot so potrdili v Slovenskem filmskem centru, bo letošnji Lokarno minil brez slovenske udeležbe.
1: Zastoj je v glavnem na naših cestah, gneče iz Lucije proti Strunjanu, gneče tudi od Betelu na Džiru naprej proti Šalari in Kopru in pa na Primorski avtocesti zaradi del imate gneče pri Postojni in pa še nekaj okvarjenih vozil imate in sicer okvarjeno vozilo imate v smeri Kopra in sicer na Primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec in pa proti Ljubljani med Uncem in Logatcem je predmet na vozišču, tako da pozorno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Srečno in previdno, če karkoli novega, dejte to sporočiti.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: S Kaprisom.
1: Evo, prišli smo do 10. ure, 3 minute smo čez in nadaljujemo z enim velikim paketom hitov, v katerem bomo lahko slišali Paolo in Chiaro, Mihael Šilte, pa Eni Jurišić in Matija Cvek bodo z nami še prej, pa gremo v Texas z Ella Langley.
6: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Poletje je zakon.

0: ena.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Porsche Koper.
2: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
0: V veterinarski center Obala v Kopru.
2: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
0: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
2: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
2: Sunce se rađa u tvojim očima.
1: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umag Hrvaška.
3: Nova sončna očala.
4: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
5: Sama dobra družba, dobra glasba.
6: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
7: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Pa pogledamo, kam vse gremo lahko danes. Ja, danes nas najprej v Izoli ob 14. oziroma ob 16. uri, pardon, čakajo poletne delavnice v arheološkem parku z rimskimi mozaiki. Organizira jih Center znanosti Univerze na Primorskem. Ogledali si boste lahko ostanke rimske vile v Simonovem zalivu, ki je imela najlepše prostore okrašene z mozaiki in se tudi seznanili, kaj mozaiki sploh so in kako so bili narejeni. Potem ostajamo v Izoli zvečer ob 20. uri vas čaka koncert v sklopu Arigoni Nights. Danes bodo poskrbeli za večer 90-ih let z DJ-em. Prihaja DJ, ki bo zavrtel R&B in rock uspešnice desetletja, ki pa še danes polnijo plesišča. In zaključujemo v Ankaranu s filmskim večerom Moj dom je ocean ob 21:30 minut in tukaj vas čaka še povabilo.
1: Lep pozdrav z kina Kino Istra in plaže Študent v Ankaranu, naše najbolj morsko prizorišče. Prav zato vas nocoj 5. avgusta ob 21:30 pričakujemo s pustolovskim dokumentarcem Moj dom je ocean. Spoznali bomo neobičajno šestčlansko družino, ki že več kot 25 let pluje po svetovnih oceanih v ekspediciji Top to Top. Njihova jadrnica ni le prevozno sredstvo, temveč način življenja, učenja in družine. Film so izbrali mladi selektori med 12 in 14 letom starosti učenci osnovne šole Elvire Vatovec Prade. Pričakujemo vas nocoj 5. avgusta ob 21:30 na plaži Študent v Ankaranu. V primeru slabega vremena bo projekcija predstavljena na nov termin.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Sončno in jasno, tudi danes pa že prevroče skoraj. Če nimate klime, je bolj tako. In pa, če niste bili v morju, tudi ta teden je bolj tako. Tako da, ta trenutek termometri kaže 27 stopinj v Bistrici, pa 29 Izola in pa imamo jih že kar 31 stopinj pri pošti v Luci. Morje dobrih 28 na centralni plaži v Portorožu, dežja zaenkrat ne kaže, mogoče v petek neke možnosti neviht, predvsem popovdne, mogoče bi bilo fajn, da malo zmoči vse skupaj. Na cestah pa kar nekaj zastojev. Imamo daljše zastoje od Lucije proti Strunjanu, 2 km je dolg, kar nekaj minut zamude, pa potem zatakne se tudi od Šmarja proti Kopru, 4 km dolg zastoj in pa še na Primorki imate potem pri Postojni tam zastoj dolg približno 2 km po čevališče Robert Komanda, če se pelješ proti Kopru. Srečno, previdno in počasi.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.

0: ena.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
3: Kia Benčič.
4: Na Benčič.
5: Na Kio Benčič.
6: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Popoln poletni dan obstaja.
9: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
8: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
9: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
8: Istralandija.com.
10: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
11: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. august, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
14: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
15: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
16: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
17: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
18: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 €. Loto.
19: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 29 stopinj kaže termometri v Izoli, pa 31 v Portorožu, imamo jih 28 postojni, danes še vroče, nekje do 33 stopinj ne bi se pospeli termometri. Jutri prodoben vremenski scenarij, za petek pa kaže tudi neke možnosti neviht in dež, predvsem popovdne. Tako da, mogoče res bo pasalo malo dežja, sobota oziroma vikend, spet pričakujemo vroče in toplo vreme, tudi prihodnji teden se bo segrelo nekje do 36 stopinj, morje pa jih ima 28 v Morskem parku v Žusternji.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes dejal, da Izrael ni sprejel načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države Amerike. Kot je pojasnil, načrta ni sprejel niti potem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila še lepo popolni razorožitvi palestinskega islamističnega gibanja Hamas. V Ukrajini med nočnimi napadi ni uspelo se streliti niti ene ruske rakete, piše v današnjem dnevnem poročilu ukrajinskih zračnih sil. Sistemi za prestrezanje balističnih izstrelkov bi lahko rešili življenja tistih, ki so danes umrli, pa je v odzivu na napade sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Nadaljujemo doma. Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki predvideva prenovo ureditve upravljanja kapitalskih naložb države. Javno so svoje kritične pripombe predstavili v KPK in Združenju nadzornikov, na finančnem ministrstvu pa napovedujejo, da bodo v javni obravnavi prejeta mnenje in komentarje natančno proučili. Zaključujemo z glasbo. Poletni glasbeni festival glasbe sveta, ki povezuje čezmejni prostor med Novo Gorico in Gorico, se danes začenja na slovenski strani meje. Na gradu Kromberg bodo danes ob 21. uri nastopili Darko Rundek kvartet iz Hrvaške ter enkratni kabare Juhuhu, ki ga skupaj z družbo performerjev pripravlja priljubljeni glasbenik in lutkar Matija Solce.
1: Gremo še na cesti, imamo nekaj zastojev, predvsem od Lucije proti Strunjanu se zatakne, pa tudi od Dragonje proti Kopru, 5 km dolg zastoj, prav tako pa tudi na primorski avtocesti Koper-Ljubljana priključek Postojna, 3 km dolg zastoj, pa obratni smeri 6 km dolg zastoj, kar pomeni 10 minut tudi zamude. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski. My name is Alex Horn.
5: Kapris. Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Plus je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev. Plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Da ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kapri.
4: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
5: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
6: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
7: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
9: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubec pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
10: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
9: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
10: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
11: Poletje.
12: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: i najdeno na obali. Previri več na izgubljeno i najdeno na obali na Facebooku.
1: In tudi mi bomo preverili, kaj vse se je izgubilo in kaj našlo. Začenjamo z izgubljenčkom. Blizu Filipčega brda pri Sežani se je izgubil mlad fantek, border collie po imenu... Fantek, pardon, kuža moškega spola po imenu border collie. Vrste border collie po imenu Kuki. Psa prosijo, da ne kličete in da ga ne poskušate ujeti. Če ga vidite, ga pokličite in pošljite... Pokličite lastnike in pošljite lokacijo, ker ste ga opazili. Imamo, oprostite, Žiga Pango se tako smeje zraven mene, da se smeji še meni. Žiga.
2: Ne, preberi.
1: In imamo dve telefonski številki in sicer Kristinino 031-55-864 ali pa pokličite Sonjo, ki ima daljšo telefonsko številko in jo najdete tudi v naši skupini izgubljeno in najdeno na obali. Tako da, če kje vidite kuška, border collie vrste po imenu Kuki, ga ne kličite blizu Filipčega brda, pri Sežani se je izgubil, pokličite lastnike. Najdeni pa so bili mači mladiči in sicer na cesti v bližini krožišča Kampel je našla Ivana dva izgubljena mladiča, ker sta bila sama in na nevarnem mestu jo je odpeljala na veterino. Preverili so jo za čip, ampak nista bila čipirana. Če jo kdo prepoznali pogreša, en je siv, drugi pa tak rjave barve z progami, jo lahko najde oziroma piše Ivani, pa jim bo potem jih bo povezala skupaj in jih predala lastnikom. In najdeni so bili tudi ključi in sicer pri TPC Lucija, pri bivšem Mercator tehniki, postavljeni so na zidku, so samo ključi na enem obesku, tako da če jih kdo pogreša, jih najde tam. To pa je za danes tudi vse.
3: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
4: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Sončno in jasno tudi danes, termometri bodo se pospeli tam nekje čez 30 stopinj, ta trenutek jih imamo 30 pri svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje 28, drugače pa jutri je zaenkrat še sonček, za petek kaže dež in vihte, sobota delno oblačna, nedelja pa spet sonček. Gremo še na ceste, večji zastoji so na lokalnih cestah od Lucije proti Strunjanu, 5 km je ta dolg, pa potem od Dragonje proti Kopru spet 5 km, tudi dolg zastoj, kar pomeni, da je to vsaj 20 minut do pol ure prej od doma. Od Kopra proti Ljubljani počivališče Studenec na primorski avtocesti je zastoj dolg 7 km, 10 minut tudi zamude, tako pomeni na vaš cilj in od Ljubljane proti Kopru priključek konec priključek Postojna, tam je tudi zastoj dolg 6 km, kar pomeni 5 minut zamude.
0: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Season Kapris Summer Box. U svako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
2: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Portoroške noči.
6: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
7: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
6: Oba koncerta sta brezplačna.
8: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra, Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
10: Medijski partner je Radio Kapris.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Mokre kopalke.
13: Mama je čapalo sonce.
0: Limon in gelat.
13: Al pistacio.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non stop.
14: In poletje je zakon. In to je to.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, imamo ful zastojev, se pravi od Lucije proti Izoli je 2 km dolg zastoj, pa od Dragonje proti Kopru 5 km dolg zastoj, potem pa tudi okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani razcep Gaberg, tam je zaprt tudi počasni pas, pa od Kopra proti Ljubljani počivališče Studenec, tam je zastoj dolg 7 km, 10 minut tudi zamude, imamo obratno stran 6 km, 10 minut tudi zamude in od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Dragomer, tam je zastoj dolg približno 2 km in pol. Srečno, previdno, počasi. 12 ura.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Aktualne sušne razmere znova opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije je vodna akumulacija pomembna tudi za kmetijstvo ter zaščito in reševanje. Aktualni pretoki Save med tem ne dosegajo rekordno nizkih vrednosti, ostajajo pa nizki. Zunanje ministrstvo je danes pozvalo vse zainteresirane kandidatke in kandidate, naj se do 9. avgusta prijavijo za mesto posebnega predstavnika Evropske unije za človekove pravice. Nadaljujemo na tujem. Ameriška vojska je v spopadu z Iranom porabila skoraj 80% zalog prestreznih raket sistema TAD in približno polovico prestreznih raket sistema Patriot. Ameriški minister za obrambo Pete Hegseth je v torek na omrežju X zanikal te navedbe, ki so se pojavile po poročanju televizije CNN, ki se je sklicevala na več neimenovanih vladnih virov. Sredi krize, v kateri se je znašla mednarodna nogometna zveza FIFA in njen predsednik Gianni Infantino, se organizacija zdaj sooča z obtožbami o izsiljevanju. Predsednik Jordanske nogometne zveze, princ Ali bin Al-Hussein, trdi, da je FIFA v zadnjih mesecih zadrževala sredstva, namenjena njenim reprezentancam. Na letališču Leipzig-Hall na vzhodu Nemčije so ponoči začasno prekinili lete, potem ko so nad njim opazili neznan leteči predmet. Policija je sporočila, da so še en sumljiv predmet našli na tleh. Severni del letališča so nato v zgodaj davi ponovno odprli, južna vzletno pristajalna steza zaradi preiskave ostaja zaprta. Zaključujemo zanimivo novico. Skupina paleontologov je v Zimbabveju odkrila novo vrsto dinozavra, ki prinaša nova spoznanja o razvoju in širjenju dinozavrov. Odkritje nakazuje, da so pred več kot 200 milijoni let na območju današnje Južne Afrike naseljevali različne ekosisteme in bili precej bolj raznoliki, kot so domnevali raziskovalci.
1: Gremo še na ceste, se pravi, imamo nekaj zastojev, predvsem od Primorske avtocesti, pa od Lucije proti Izoli in pa od Šmari proti Kopru, 5 km tam dolg zastoj. Okvarjeno vozilo tudi ovira promet od, se pravi, Kopra proti Ljubljani, razcep Gabrik, priključek se na Ožeče, zaprt tudi počasni pas, pa od Kopra proti Ljubljani, pa čevelišče Studenec, 8 km dolg zastoj, pa tudi 10 minut zamude. Tako da srečno, pravi na počasi, če še karkoli javiš.
2: 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem.tr, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Yeah. Hey, we are
7: BTS.
6: Yes. This is Swim.
7: Kapris. Poletje je zakon.

0: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli.
1: Petek, Klapa Skala, sobota pa od Črnega Kala dol. Stevo Bujič in bend Obarni ob 20.30.
0: Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
4: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala-nepremičnine.si
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: Vroči popusti do 60% samo na Capri-Santi-Kasi.
9: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
10: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
11: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
12: Popoln poletni dan obstaja.
13: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
13: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
12: Istralandia.com.
14: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
15: Sunce se rađa u tvojim očima.
14: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umag Hrvaška.
16: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: gošče. Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Vroče tudi danes in sicer ta trenutek merijo termometri 30 stopinj v Izoli, pa 32 v Ilirski Bistrici in pa imamo jih tudi 29 na tržnici v Kopru. Ob morskem parku Žusterni jih morje meri 28 stopinj, danes sonček, jutri sonček, petek pa mogoče tudi dež in nekaj neviht. Še na ceste pogledamo, imamo še vedno nekaj zastojev, se pravi od Lucije proti Strunjanu, DT-it prejnih 15 minut, pa tudi od Dragonje proti Kopru, 5 km dolg zastoj tam. Še vedno tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet, od Kopra proti Ljubljani, pri razcepu Gabrk je zaprt tudi počasni pas in pa zastoj imamo od Kopra proti Ljubljani, počevališče Studenec, priključek Hunec, 8 km dolg zastoj, 10 minut zamude, obratno smer 6 km dolg zastoj, 5 minut zamude. Srečno in počasi!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Južnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marendas, Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
1: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
10: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
11: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
12: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: 30 stopinj kažejo ta trenutek termometri v Izoli, pa imamo jih 34 v Ilirski Bistrici, 30 v Piranu. Danes sončno, jasno in tudi vroče. Za vikend pa kaže tudi nekaj dežja oziroma nekaj nevihtic, ki naj bi že v petek se začele tu na obali, predvsem popovdne. Morje jih ima ta trenutek 28 stopinj na Punti v Piranu. Dežja, se pravi, naslednji teden ne bo, mogoče ta petek malce ohladi. Ena.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru. Lepo popovdne želim Mark Djurašević. Člani Slovenskega centra PEN, kot so zapisali, z zaskrbljenostjo in neodobravanjem spremljajo javno poudarjanje predsednika vlade Janeza Janše, da je Izrael prijateljska država in predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu njegov osebni prijatelj. V Slovenskem centru PEN menijo, da poudarjanje prijateljstva z njim meče vprašljivo senco na Slovenijo in njene državljane. Skupina neimenovanih medicinskih sester z klinike za nevrologijo UKC Maribor je v javnem pismu opozorila na domnevne nepravilnosti pri izvajanju preiskav v njihovi ambulanti za elektromiografijo. Po poročanju medijev naj bi beležili mnogo več preiskav po popoldanskem, dodatno plačanem delu. Vodstvo UKC Maribor to še preverja. Vročinski val pa ne prizanaša nikomor, tudi živalim ne, zato v živalskem vrtu Ljubljana v teh dneh poskrbijo, da se lahko vsaka žival po svojem ohladi in osveži. Na vpliv visokih temperatur se živali odzivajo različno, najtežje je tistim severnih in gorskih območij. Eden najpomembnejših ukrepov je dostop do sveže pitne vode. Poglejmo še na tuje. Potem, ko so se v Libanonu umirile sovražnosti, se je na svoje domače območje začelo vračati več kot 800 tisoč ljudi, razseljenih zaradi vojne med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbollah, so sporočili Združeni narodi. Novice zaključujemo v okolici Lune. Približno leto in pol po izstrelitvi naj bi del rakete SpaceX danes dopoldne po izračunih znanstvenikov trčil v Luno. Trčenje, ki naj bi se zgodilo ob 8 uri in 35 minut, bodo predvidoma potrdili specializirani teleskopi, saj nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo.
1: Zastoj na primorski avtocesti tudi ta trenutek in sicer od Kopra proti Ljubljani priključek razdrto 10 km dolg zastoj. Prav tako pa imamo tudi obratno smer, zastoj dolg približno 2 km Ljubljana-Koper in pa pri Logatcu se zatakne 2 km dolg zastoj. Tako da previdno in počasi in pa dajte biti pozorni tudi na lokalnih cestah kot od Lucije proti Strunjanu, kjer se stanje malce umirilo in pa Šmarje-Koper. Srečno in počasi.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
4: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
4: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipir...
1: Kjer je Kia doma.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
4: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2000.

0: 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Operni večer v Izoli. Ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija. V letnem kinu Arigoni. Petek, 7. avgust ob 21. uri, opera Elisir d'Amore, eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si. Več na center-izola.si.
6: Radio Capris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje, ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
6: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: 30 stopinj termometri kažejo pri svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje, dobrih 28 stopinj, danes sonce, jutri sonce, termometri nekje do 35 stopinj, v petek pa tudi možnost dežja in nekaj neviht, vikend bo po večini države tudi lep. Zastoj predvsem na primorski avtocesti, imamo ga se pravi najprej pri Postojni, Koper, Ljubljana, priključek razdrto 10 km dolg zastoj, 10 minut zamude, obratno smer je 2 km dolg zastoj in pa še pred Vrhniko se zatakne oziroma pri priključku Logatec, 1,5 km dolg zastoj, nekaj minut zamude. Prav tako pa dejte biti tudi previdni in pa strpni na cestah od Lucije proti Strunjanu, kot tudi od Šmari proti Kopru. Srečno!
3: 0809 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Renti.r, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: O letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Čubet pod borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod borovci. Ob 21. brez vstopnine.
6: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil. Ves poletni dan. Z Lelosi.
7: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
0: Uživamo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
9: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
0: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
6: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gram le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Kje lahko dobiš vse za streho?
11: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
12: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
13: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj, še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust, ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
14: Sonce.
15: Kaj češ lepše?
14: Limonada z ledom.
16: Sonce in piva.
17: Paše, paše.
14: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
18: Ja!

0: Radio Campus Uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
6: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
7: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vam in vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
1: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
8: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
9: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić.
10: Sunce se rađa u tvojim očima.
9: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umak Hrvaška.
11: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen
8: Taka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
9: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić.
10: Sunce se rađa u tvojim očima.
9: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umak Hrvaška.
11: Gradite ali

0: Pozite po navdih v Simak keramika Škofije.
1: Občina Hrbelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do priklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrbelje Kozina.
2: 3, 2, 1...

0: Mogoče že pretoplih za nekatere na plaži pod Belvederjem. V prihodnje se nam prav tako obetajo lepi sončni in jasni dnevi.
1: Ja, poglejmo še na ceste, kaj se dogaja. In sicer imamo na primorski avtocesti zastoj med Razdrtim in Postojno proti prestolnici ter na posameznih odsekih med Duncem in Vrhniko prav tako proti prestolnici. Ostalih posebnosti vsaj za enkrat nič. Na vaši poti karkoli opazite, pa ne pozabite nam tega sporočiti na našo brezplačno ali pa v našo Facebook skupino Promet za obalo.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa. Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
1: O, evo nas, Sara.
0: Evo nas.
1: Malo tehničnih težav za začetek, ampak se javljamo in to z centralne plaže v Portorožu. 33 minut imamo čez drugo uro. Danes je sreda, 5. avgust in ja, javljamo se vam iz Portoroža. Tako bo danes, jutri, v petek, soboto in ponovimo tudi naslednji teden. Kar nekaj zabavnih stvari poleg tehničnih
0: tako.
1: Težav nas čaka.
0: Ja.
1: Je tako? Med drugim nas obiščejo policisti, ki so začeli svojo preventivno akcijo Varno poletje.

0: beat, yeah. Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
9: A veš, kaj imata skupnega Go Opti in tvoj bivši?
10: Nočem vedeti.
9: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak Go Opti je vsaj dobrodošel.
9: Go Opti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
11: Sladka osvežitev. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
0: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto, 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambel Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
12: Kajakamo klub Žusterna. Vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci iz Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne. Centra vodnih športov.
13: Čestitam za tak lep dobitek. Kakšen lep stanovanje, ne, vam želim.
14: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
15: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
16: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden 1 milijon.
0: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 €. Loto. Klima on. Klima off.
17: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
18: Se sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Ja, evo nas nazaj, 11 minut imamo čez tretjo, danes je sreda, 5. avgust. Vsi tisti, ki nas poslušate, vsi tisti, ki morda ste ravno zaključili službo, ker ura je 3,
1: ja.
0: To je čas, da se štempljat, je tako, za iti po otroke, za mogoče, kaj je, kdo jih čuva, nonoti, vrtec, kdorkoli pa že, ali pa za iti v trgovino, še prej pa se lahko ustavite tukaj pri nas, v našem plažnem studiu. Od danes dalje nas namreč lahko najdete na centralni plaži v Portorožu. In to je tudi naša zadnja destinacija
1: tako.
0: Letos. Ne? Potem zapiramo naš plažni studio za letošnje poletje in naslednje leto se vidimo spet na vseh 4 obalnih plažah. Moramo pa povedati, torej, da danes imamo z nami tudi hostese, ki delijo argeto.
1: Tako.
0: Ne, če ste slučajno lačni.
1: Ribje paštete.
0: Če slučajno bi radi uno neko popoldansko marendo, da ni lih zdaj neka ful težka in da bi radi nekaj malega prigriznili pred večerjo.
1: Ja. Sploh pa še na plaži, mislim da.
0: Ma kaj ne?
1: Ja.
0: Jaz, ko sem bila na primer Mičkena, vedno se spomnim, smo vzeli sabo tisto pač pašteto, si vzel kruh in potem nisi rabil niti nožka.
1: Ja,
0: samo dejansko s kruhom kar notri pomazal in je bilo to, ne? Tako da,
1: najdete jih na kolesu, tukaj po plaži Portorož.
0: Ja, in morate ceniti tudi to, da kljub temu, da je tako vroče, sta naši hostesi na kolesu, da se lahko čim prej pripeljete do vseh tistih, ki ležijo tukaj na plaži, na centralni plaži v Portorožu. Mi nadaljujemo s komadi, potem pa nas čaka še kar nekaj aktivnosti, dejavnosti, kaj vse vam bova povedali sproti, če imate kakšno glasbeno željo, če imate kakšne besede podpore za babi, ki smo tukaj, ne? 031-533-288 in držimo pesti, da nadaljujemo v tem tempu še naprej. The Colors prihajajo, še prej pa Miles Smith.

0: Radio Campus Uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
4: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatički? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
5: Kje dobiš vse za top nohte?
4: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
5: V Izoli?
4: Na Zeleni ulici 27.
5: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
8: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
9: Obala minus nepremičnine.
10: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
11: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite
11: za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticket one.

0: 15%. Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
2: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, Klapa Skala. Sobota pa od Črnega Kala dol. Stevo Vujić in band obadni ob 20.30. Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
3: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero. Na primorski hranilnici.
4: To je Kapris. Kapris. Številka.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: O, če danes iščete senco, verjemite, niste edini. 30 stopinj trenutno pri fontani v Marezigah. Če bi se radi ofriškali v morju, pa ima to na plaži na svezilniku v Izoli 29 stopinj. Pred nami ostaja sončno in vroče vreme. Temperature bodo...

0: Popoln poletni dan obstaja.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
5: Portoroške noči.
4: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
4: Oba koncerta sta brezplačna.
0: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
7: Kdaj?
0: Ta petek.
7: Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
0: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
9: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
13: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
14: 3, 2, 1.
15: 3 mesece

0: NLB Buy & Go u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Sjesta na plaži.
2: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik s dopusta.
3: Pusti mozak da počiva.
4: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In kapris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non stop.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Oja, ostaja vroče, ostaja sončno. Termometri so pokazali na 32 stopin v Sečovljah v tem trenutku, 30 v Kopru, 35 pa že v Postojni. V petek morda kakšna kapljica dežja, vikend pa bo ponovno v znamenju sonca, tako da lahko mirno planirate kakšen izlet. Mogoče dan na plaži, no ko smo že pri morju, vam povem, da ima to 29 stopin na plaži v Fjesi.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številčne gruče morskih cvetač. Strokovnjaki množično pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Toplejše morje privablja vedno nove organizme, kar močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo. Na osrednji slovesnosti ob 31. obletnici hrvaške vojaške operacije Nevihta je premijer Andrej Plenković danes v Kninu izpostavil, da Hrvaška z oboroževanjem nikomor ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Hrvaški predsednik je medtem dejal, da se sosednja Srbija oborožuje ob pomoči nekaterih hrvaških zaveznic. Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje tudi izpad nuklearne elektrarne Krško. Za take primere imajo na voljo ustrezne obratovalne ukrepe in rezerve za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja sistema. Italijanska vlada bo po petkovem potresu, ki je stresel Neapelj in okolico, zagotovila 100 milijonov evrov v podporo prizadetim. Pred tem je v torek približno 1000 ljudi protestiralo v mestu Pozzuoli, kjer so zahtevali pomoč po potresu. Na lokalni cesti Unec Postojna v bližini križišča za Rakovškocjan se je danes ob okoli 9.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in neznan voznik vozila, najverjetneje temno-modre barve z napisom Avtošola. Kolesar se je v nesreči lažje poškodoval, policisti pa očividce prosijo za več informacij.
4: Na primorski avtocesti je oviran promet na razcepu Gaber, ki smeri prestolnice proti Sežani, zgodila se je prometna nesreča. Prav tako je ovira in zaradi tega tudi zaprt vozni pas med Postojno in počivališčem Raubar Komanda proti prestolnici. Povožena žival pa tudi ovira promet na primorski avtocesti, zaradi tega je zaprt prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti prestolnici. Zastoji med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti prestolnici ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti prestolnici. Če se vozite iz Kopra proti Ljubljani, boste potrebovali 1 uro pa 20 minut, tako da previdno strpno, če karkoli opazite, pa seveda ne pozabite tega tudi sporočiti nam, da lahko sporočimo še vsem ostalim našim poslušalcem. Srečno in varno še naprej.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
4: 4 minutke imamo čez 4. uro in danes je 5. avgust, sreda, mi pa začenjamo našo plažno turnejo tukaj na centralni plaži v Portorožu in tukaj bomo do sobote, potem pa ponovimo vajo spet naslednji teden. Sara.
1: Eko me.
4: Kako je?
1: Dobro, vroče.
4: Pestro, ne, vroče. Tudi pri nas je ful vroče. Moramo povedati, da z nami je tudi Tilen, ki skrbi za socialna omrežja, torej vse, kar vidite na Instagramu, objavlja naš priden Tilen. Sva va.

0: danes v živo z centralne plaže Portorož smo danes do 18. ure z vami Manca, Sara in Tilen. Ko smo obljubili, pa je danes z nami tudi že prva gostja in to je pomočnica komandirja na policijski postaji Piran, Simona Šare. Dober dan.
1: Lepo pozdravljeni, to je moje ime.
0: No, danes ste že cel dan v akciji, ob 10:30 ste imeli ravno v Portorožu preventivno akcijo Varno poletje. Kako je to potekalo?
1: Ja, res je, kot že vrsto let zapored izvajamo to akcijo Varno poletje. Pri njej obiščemo plaže, govorimo z obiskovalci, jih opozarjamo na samozaščitne ukrepe. Najbolj pomembno je, da sami zagotovimo svojo lastno varnost.
0: Tako, a mi lahko poveste še, katere napake ponavadi ljudje naredijo na plaži, kar se tiče, ponavadi samo brisačo damo čez svoje stvari, torej kako gre glede tatvin in tega?
1: Ja, kot se poveča število obiskovalcev v občini Piran, se poveča tudi število odklonskih ravnanj. Zaznavamo predvsem visoko število tatvin na plažah, pri čemer opažamo, da obiskovalci še vedno samo prinesejo vrednejše predmete, pametne telefone, večjo vsote denarja, potovalne listine in podobno, kar izkoristijo seveda storilci in otujijo vse te predmete potem. Tako da še vedno opozarjamo, da vrednejši predmeti ne sodijo na plažo, če že imajo kakšne seboj, potem predlagamo, da najamejo kakšen sef, ki so na voljo tudi na nekaterih plažah, jih pospravijo notri oziroma zagotovijo, da je vedno nekdo pri brisačah in ima stvari pod nadzorom.
0: Kaj naj stori nekdo, ko ugotovi, da so mu na plaži ukradli stvari?
1: Najboljše je, da takoj pokliče na našo interventno številko 113. Policisti bojo prišli na kraj, ugotovili vse, kar je potrebno, da se sledi storilca. Pri tem opozarjamo, da ukolikor nekdo iz vode opazi, da mu nekdo je otujil oziroma se pripravlja na to, da ne teče za njim, se ne spopada z njim in podobno, ampak si skuša zapomniti čim več podrobnosti o njem, da ga lahko policisti potem izsledimo.
0: Poleg tatvin, na kaj še opozarjate obiskovalce obale v poletnih mesecih?
1: Ja, veliko ljudi se poleti odpravlja na morje, kar pomeni, da pač zapustijo svoje hiše, domove. Pri tem vse obiskovalce oziroma dopustnike pozivamo, da svojega odhoda na dopust ne oznanjajo na veliko naprej po družbenih omrežjih, ker to lahko spremljajo tudi storilci takšnih ravnanj, da mogoče poprašajo soseda oziroma nekoga, ki mu zaupajo, da popazi na hišo, prazni nabiralnik, da ni vide, da je hiša odsotna oziroma prazna dalj časa. Uh-huh. Tudi, če se odpravljajo z vozili kamorkoli, da v vozilu na vidnih mestih ne puščajo vrednejših stvari, ker glih tako to, ravno tako spremljajo to storilci in potem ulamljajo v vozila. Opažamo tudi porast tatvin koles, e-koles in skirojev, zato priporočamo vsem, da ta ustrezno zavarujejo, zaklenejo s kvalitetnimi ključavnicami oziroma jih parkirajo na mestih, kjer je kakšen video nadzor, da v primeru, da bi prišlo do tatvine, nam to olajša potem slediti tega storilca in dobiti ukraden predmet nazaj.
0: Tudi policisti si kdaj vzamete čas za morje, imate kakšen svoj nasvet ali navado, ki se vedno držite na plaži?
1: Ja, policisti zagotovo že zaradi poklicne deformacije. Nobenih vrednejših predmetov ne nosimo na plažo. Tudi samo začuvati brisače se organiziramo tako, da je vedno nekdo zraven. Predvsem pa se skušamo imeti lepo. No? Ampak je treba upoštevati vsa določila, to zdaj, ko je tašna vročina, da v tej visoki vročini nismo na soncu. Mlajše otroke pazimo, majhni otroci ne poznajo nevarnosti utopitev, zato je pomembno, da je vedno nadzor nad njimi. In sicer, da se imamo nasplošno lepo in se počujemo tudi mi.
0: No super, najlepša hvala za vse odgovore in pomoč.
1: Hvala vam za povabilo in lepo in varno poletje vsem. My name is Alex Warren.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.

0: Radio Campus Uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
7: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
8: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
7: Informacije teniskoper.com.
9: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
10: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
12: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
13: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
14: Best Way, Live It Up, masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way, za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
15: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
16: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
17: Operni večer v Izoli. Ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija. V letnem kinu Arigoni. Petek, 7. avgust ob 21. uri. Opera Elisir d'Amore. Eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice Entrio.si. Več na center-izola.si.
18: Poletje. Poletje na kapu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: To ni več normalno, to je že peklensko, bi lahko rekli, v glavnem vroče je. Jaz sem se ravno kar pripeljala iz Portoroža do Kopra in moram reči, da tisti, ki imate slabo klimo v avtu, tisti, ki nimate dovolj vode, če pristanete v kakšni gužvi, imate možnost samo odpreti šipe in dati glasbo dovolj na glas, da vas nekako reši. Poglejmo temperature. V Postojni imamo trenutno 35 stopinj, na Višti na Belvederju pa 30 in pa če ste slučajno kje pri morju, tukaj na plaži v Žusterni ima morje skoraj 30 stopinj. Tako da dejmo vsi še malo zdržati in upamo, da pride tisti težko pričakovani dež oziroma ohladitev. Še hiter skok na naše ceste. Zaenkrat imamo na Primorski avtocesti eno prometno posebnost in sicer med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti prestolnici. Vsaj zaenkrat ostalih posebnosti ni. Če vi kakšno opazite, pa nam to sporočite na to številko.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: Ja, res je. 33 minut imamo čez četrto. Danes ustrajamo v tej dolgi sredi 5. avgusta, ampak upamo, da jo vam vsaj mi malo polepšamo z dobro glasbo in pa seveda tudi dobro voljo in dobrimi vsebinami. Ena izmed teh je tudi ta, da smo se na centralni plaži v Portorožu danes pogovarjali s potapljačem in organizatorjem akcije Čiščenje brez meja Jako Drenikom, ki ga bomo slišali že takoj po treh hitih, tako da ostanite z nami. Na centralni plaži Portorož pa še vedno se sprehajajo hostese Argete in pa kmalu, torej čez pol urce, se jim pridruži tudi Gorast iz Veselih rokic. Ostanite z nami in dober dan!
1: To je Kapris.
6: Vrčina, sonce, morje.
7: Sonce.
8: Poletje je zakon.

0: Non Vento, Giovanotti in Alfa, to je nov komad iz letošnjega junija. Mi pa nadaljujemo, 17 minut imamo še do petih, danes je tudi 5. august, sreda in kot govoriva Saro že cel dan, smo mi preseljeni na centralno plažo v Portorožu, tudi jutri popovdne se vrnemo, pa v petek popovdne in pa v soboto dopovdne. Ampak, kot sem prej povedala, sva se danes pogovarjali tudi z Jako Drenikom. Kdo to je, kaj je povedal? Sara?
1: Danes sreda, 5. august, nadaljujemo naš prvi dan na letošnji zadnji plažni lokaciji in to je centralna plaža Portorož. V studiju je z nami tudi Jaka Drenik, vi ste?
2: Lep pozdrav, hvala lepa za vabilo, takem prekrasnem vremenu, vročem. Jaz sem Jaka Drenik, vodja enote pristaniš na Okolju Piran, torej skrbimo za vsa pristanišča, ki so vezana na komunalno podjetje Okolju Piran.
1: Mi lahko poveste, kako uspešna je bila letošnja akcija Čiščenje brez meja, ki je potekala 6. junija?
2: Ja, tako. Vsako leto poteka čistilna akcija Piranskega mandrača. Probamo organizirati v prvem tednu v juniju, če nam seveda to vreme dopušča. Jaz ocenjujem to akcijo kot zelo uspešno. Vsako leto je uspešnejša, ker mislim, da so ljudje ozaveščeni, da ne mečejo odpadkov v morje. Poleg tega mi čez leto še odstranimo te velike te kosovne odpadke. Tako da ja, uspešno.
1: Koliko potapljačev in drugih prostovoljcev pa se je letos pridružilo čiščenju?
2: Letos je bilo približno, lahko rečem, med 50 in 70 prostovoljcev na kopnem in pod vodo, torej potapljačev, ki so se izmenjavali iz ure v uro. Z nami so se nam pridružili pa tudi kolegi iz Hrvaške v okviru projekta Čiščenja brez meja. Moramo meniti tudi še naš del, torej PGD Piran, prostovoljno gasilsko društvo iz Pirana, ki nam vsako leto priskoči na pomoč, vedno. In podjetje Dive Strong iz Bernardina oziroma zdaj so v Marini Portorož.
1: Katera območja ste očistili in kje je bilo stanje najbolj problematično?
2: Tako, očistili smo celoten predel oziroma akvatorij pristanišča Piran. Najbolj smo se osredotočili na naš mandrač v Piranu. Čistilna akcija je trajala približno 4 ure in lahko rečem, da smo tam med 4 in 5 kubikov odpadkov nabrali.
1: Kaj pa ste našli, je mogoče kaj šokantnega, kakšna nenavadna najdba na dnu morja?
2: Ne, zaenkrat ni nič takšnega. Mogoče najbolj taka nenavadna stvar je bil skiro, ampak se pravim, to vse skozi mi čez leto take večje kosovne odpadke rešujemo sprotovno.
1: Kako zahtevno pa nevarno je lahko odstranjevanje večjih odpadkov pod vodo?
2: Pri nas nismo naleteli na neke takšne posebnosti, več ali manj mora biti tu prisotna surova moč, da se vse skupaj dvigne iz dna morja, da bi pa naleteli na kaj nevarnega, to pa zaenkrat še ne.
1: No, pa še zadnji en tak nasvet, kaj bi vsak izmed nas, kako bi lahko pripomoril temu, da bi bilo naše morje bolj čisto?
2: Čisto enostavno bom povedal, naj se vsak obnaša kot doma in bo to najlažje za vse, kar se tiče odpadkov.
1: No, super, hvala Jaka za nasvete in da skrbite, da je naše morje čisto.
2: Hvala vam za povabilo in mogoče se vidimo tudi drugo leto.
3: Yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. Caprice.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Razstava Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
2: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Kino vsako vas. Kino Istra tudi to poletje na filmski večer vabi vas. Privoščite si ogled dobrega filma v sklopu Kino Istra. Cinema Istria. Preverite program in lokacije projekcij na kinoistra.eu.
5: Medijski partner je Radio Capris.
6: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
7: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
9: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
10: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
11: Vivax.
12: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
13: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Porsche Koper.
15: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
16: Sunce se rađa u tvojim očima.
15: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umag Hrvaška.
17: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
18: To je poletni kapriz. Števi

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 31 v Izoli, pa okroglih 30 imamo v Piranu, v Ilirski Bistrici prav tako 31 stopinj, še je vroče in še bo tako ostalo. Če pogledam napoved na Arsu za prihodnjih nekaj dni, v petek kaže eno strelico, če se bo to kaj uresničilo, potem pa cel naslednji teden oziroma vsaj do naslednjega petka, dokler je še napoved, kaže čez dan med 35 in 36 stopinjami, torej zjutraj pa bodo temperature nekje med 25 in 26. Če pogledamo še, koliko ima morje tukaj na Mokri mački v Kopru, skoraj 30, 29,6.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 000 migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je danes poročil vodja tega španskega ozemlja. Špansko vlado je pozval, naj pomaga pri oskrbi za več 100 mladoletnih migrantov brez spremstva. Papež Leon XIV. Bo novembra odpotoval na prvo turnejo v Južno Ameriko, v okviru katere bo obiskal Peru, Argentino in Urugvaj. Ameriški papež, ki je več kot 20 let preživel v Peruju kot misionar in škof, bo na turneji od 6. do 17. novembra. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. Lani si je bilo v 102 slovenskih muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah mogoče ogledati 1277 razstav, od tega 852 občasnih in 424 stalnih. V omejenih ustanovah so našteli 2,98 milijona obiskovalcev ali približno 150 000 več kot leto prej. Obiskovalec je za ogled razstave povprečno plačal približno 6,5 evra. Še skok na košarkaška igrišča, Košarkarska zveza Slovenije je tudi letos veliko pozornost namenila razvoju in spremljanju igralcev na prehodu med mladinsko in člansko košarko. Ob individualnih treningih, ki jih je organizirala za perspektivne košarkare, je po letu 2018 znova zaživela tudi moška reprezentanca B.
1: Gnečo imamo na primorski avtocesti in sicer, če se vozite iz Kopra proti prestolnici, pri počivališču Studenec, priključek Unec v smeri prestolnice, je pa tam kratek zastoj, tako da ne boste potrebovali kaj več časa do prestolnice, če se slučajno odpravljate na pot. Ostalih posebnosti ni, vsaj za enkrat ne, tako na prometno-informacijskem centru, ne kot tudi v naši Facebook skupini Promet za obalo. Če karkoli opazite, nam ne pozabite tega tudi sporočiti, da lahko mi javimo še naprej. Vozite pri vidno, srečno, predvsem pa po predpisih.
3: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, jaz se vam javljam iz studija, 5 minut čez peto, ampak tudi naš plažni studio na centralni plaži v Portorožu je v pogonu, namreč tam je že gorost iz veselih rokic in vas vse pozdravlja in vabi seveda, da se mu pridružite pri našem plažnem studiju, otroci in pa tudi starejši. Med tem časom pa bomo mi govorili o eni tašni posebni temi, ki sem jo jaz zasledila in se tiče prav vseh. Veste tisti feeling, ko imaš avto res cel dan na soncu, zunaj je 35 stopinj, v avtu je 50 stopinj. Jaz imam pa za vas 5 trikov, kako pravilno in hitro ohladiti svoj avtomobil. Vas zanima? Povem takoj po treh hitih, prihaja James Hype, Luna Pop, še prej pa Ella Langley. Uživajte!
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje.

James Hype in Ferrari na Kampusu, 16 minut imamo čez peto. Danes je 5. avgust in mi nadaljujemo še eno urco oziroma slabo urco druženja do 6. Še vedno smo tudi na centralni plaži v Portorožu, tudi tam nas lahko obiščete. Imam pa jaz za vas 5 trikov, kako primerno uporabljati klimo v avtu, potem, ko ste ga imeli ves dan na soncu. Ne? Torej, ko prideš v avto, prvi predlog je ta, da ne prižgete klime takoj. Zakaj? Zato, ker se lahko zgodi ravno nasprotni učinek, ker iz klime piha top v zrak, tako da, ko stopiš v avto, najprej za par minut odpri vsa okna, lahko tudi vrata. Potem pa, ko štartaš, prvih 100 metrov lahko voziš z rahlo odprtimi okni, da se kabina hitreje prezrači, potem pa okna zapreš in vključiš klimatsko napravo. To je prvi nasvet. Potem drugi, klima v avtu naj bo nastavljena na 5 ali 6 stopinj manj, kot je zunanja temperatura. Vem, da to zdaj v tem primeru pomeni, da bomo imeli klimo naštimano na 28, ampak verjemite, da tudi ne pomaga, če imamo klimo naštimano na 18, predvsem zaradi tega, ker nas potem nekaj ščipa v vratu, pa v hrbtu, pa začnemo nekaj smrkati, kašljati in tako naprej. Tretji nasvet je ta, da šop ne usmirjate neposredno vase, hladen zrak se namreč spušča, zato je pogosto učinkoviteje usmiriti zračnike nekoliko bolj navzgor ali pa naprimer proti sredini kabine, namesto neposredno v obraz ali prsni koš. Tako se zrak enakomirneje porazdeli po notranjosti in potem je tudi vožnja bolj prijetna. Četrti nasvet. Približno 2 minuti pred koncem vožnje izključite klimo, ventilator pa še vedno pustite delovati. Zakaj? Ker to lahko potem tudi pomaga zmanjšati nastanek plesni, bakterij in pa tudi neprijetnih vonjav. Prav tako pa morate redno menjati kabinski filter v skladu s priporočili proizvajalca. Ponavadi je to enkrat letno ali pa na 15 tisoč do 30 tisoč prevoženih kilometrov. In še zadnji predlog oziroma zadnji nasvet. Kroženje zraka v avtu vključite za prvih nekaj minut hlajenja. Klimatska naprava tako hladi že ohlajen zrak iz kabine in zato deluje hitreje in bolj učinkovito. Ko se temperatura potem ustali, pa je priporočljivo občasno preklopiti na dovod svežega zraka, da se zmanjša nabiranje CO2 in vlage v kabini. Upam, da ste si vse zapomnili, če ne lahko pišete na 031-533-288 ali pa me pokličete na 080-179, pa vam še enkrat vse povem. Včasih, ko smo imeli stare avtomobile, ni bilo teh težav, ne? Smo pač imeli vsi odprta okna in to je edina klima, ki smo jo imeli. Mi pa nadaljujemo s tem, da vas hladimo z našimi hiti. Hate Dead I Love Ya! Dobar dan!

0: Radio Kapris v živo. Z centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola, najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
4: Kje dobiš vse za top nohte?
3: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
4: V Izoli?
3: Na Zeleni ulici 27.
4: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Za zajtrk ali med službo na hitro, vedno rada pojem kako merendino.
7: In plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
6: Zakaj pa?
7: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
6: Ok, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
8: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člano.
6: Zakaj pa?
7: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
6: Ok, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
8: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas

0: Iščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
2: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine. Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
3: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
4: Nova sončna očala.
5: Poletje je zakon.
4: Žar s kolegi.
6: Sama dobra družba, dobra glasba.
7: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: 31 stopinj imamo na Titovem trgu v Kopru in prav toliko jih imamo tudi v Piranu. Če slučajno ste sedaj tu v Kopru, saj ko gledam jaz skozi naše okno našega studija, se je malce pooblačilo, ampak to še ne pomeni, da se bodo temperature kaj znižale, še vedno ustrajajo nad 30. Če pa pogledamo morje na plaži na Debelem rtiču, pa ima tam skoraj 30 stopinj. In še skok na naše ceste, da vidimo, kaj se dogaja predvsem na primorski avtocesti. Zaenkrat nič. Ne kaže nobenega zastoja, nobene prometne posebnosti, tudi na naših lokalnih cestah ne. Tako da jaz vam želim samo srečno, varno, da boste prispeli pravočasno do svojega cilja.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: Manca iz studija v Kopru, ampak Sara in Tilen pa se nahajata na centralni plaži v Portorožu zraven našega plažnega terenskega studija in tam se tudi dosti dogaja, da slišimo Sara.
7: Čau Manca, eko jaz se ti javljam iz našega plažnega studija na plaži v Portorožu. Z nami je Nikolina, ki nam bo povedala, kaj imajo danes za argeto.
8: Čau, danes delimo paštetke, argeto in sicer riblje, imamo ribjo zelenjavo, tuno navadno, tuno pikant, lososa in še tuno sičiljano.
7: Super, in kaj ljudje rečejo, ko dobijo pašteto?
8: So veseli, ne, ker tako nam rečejo, super, bomo imeli maličko na plaži.
7: Super, hvala ti.
8: Hvala.
2: Ma valjda, kaj rečeš, ko dobiš pašteto, top, še zastojo delijo, tako da to je še boljše. Mi imamo 34 minut čez peto, nadaljujemo z dobro glasbo, potem pa se nam javi tudi Gorast. Dobar dan!
9: Hi, I'm Olivia Dean. And this is a perfect mix of...
3: Kapris.

0: Coldplay in Beyoncé na Caprisu, ko je še 16 minut do 6, to pomeni še 16 minut našega skupnega druženja, danes v ta dolgi sredi 5. avgusta. Upam, da uživate, če slučajno imate kakšno pot do Portoroža, pa ne pozabite se ustaviti tudi na naši centralni plaži v Portorožu, namreč tam je postavljen naš plažni studio, danes prvi dan, sta pa tam tudi Sara, pa Tilen in tudi Gorazd, da slišimo.
1: Manca, evo, javljam se tukaj iz našega plažnega studija na plaži v Portorožu. Smo skupaj z Gorazdom, ki že riše po Tilnu. Kaj nam boste povedali?
2: O, dragi obiskovalci, vabim vas sem, da se priključite v studio Radio Capris na Portoroški plaži.
3: V Senčko.
2: Tako, v Senčko, ki smo za kontenerčkom, studium. Ja, studijom. Trenutno bomo zdaj Tilena porisal.
3: In jaz ne vem, kaj bo, ne, to me zdaj strah, ker je rekel 15 sekund, tako da on je mojster, da vidimo.
2: Tako, 15 sekund za slikico za Tilena in...
3: Ja, in ne se bat, pravi Goraz, da se lahko to sperete dol, da ne ostane. Ni to tatu, ampak je zabava, tako da.
1: Tako, no, lahko si boste ogledali tudi, kaj bo narisal na Tilena na našem Instagram in naših socialnih omrežjih.
0: Ma, zdaj me pa prav zanima, kaj ima Tile narisano, tako da že bom pogledala na naš Instagram, če so že objavili story ali ne. Dajte si pogledati tudi vi, če slučajno danes nimate časa, da pridete mimo, še 15 minut bodo na centralni plaži v Portorožu, pa se bo zgodba ponovila jutri med 14. in 18. uro. Ista ekipa ponovno z vami, torej Manca, Sara in pa Tilen. Nekaj gostov bomo imeli, nekaj tudi nagrad za vse naše obiskovalce, ki boste prišli mimo. In ja, se bomo slišali jutri. Med tem časom pa mi seveda nadaljujemo z dobro glasbo. Hertz, Purple Disco Machine, ta prvi pa je na vrsti.

0: Sau ne se smeiat. Allora poslušajte lepi moji zlati, Kia je u Kopri.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Odprite INR račun in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo u kajaku na mirnih vodah Kapris 2026. U soboto, 8. augusta od 8. ure dalje, bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci iz Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
6: Poletje.
7: Poletje. Poletje na Kaprisu.
6: Poletje na Kaprisu.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V Portorožu imamo 33 stopinj, 31 imamo v Kopru, v Sežani pa 32 stopinj. Če slučajno razmišljate o tem, da bi se šli malo vršt v morje, naj vam povem, da ima morje 29 stopinj in pol, tako da vas ne bo ravno ohladilo. Danes oziroma v teh večernih urah bomo imeli še jasno vreme, bomo imeli še vroče, to se bo nadaljevalo tudi jutri. Zdaj za petek napovedujejo tudi pri nas spremembo vremena, ki sicer ne bo drastična, namreč že v sobotu in potem v prihodnjih dneh za vikend se vračajo visoke temperature. Ampak pustimo se presenetiti, bomo še videli, kaj bo.
2: Ura je 6.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Lukrecija Ambrožič. Tečaji na njujorških borzah se tudi na začetku današnjega trgovanja gibljajo nad izhodišči, s čimer nadaljujejo pozitiven trend preteklih dni. Vzdušje na trgu poganjajo poslovna poročila, vlagatelji pa se tudi nadejajo dogovora med Združenimi državami Amerike in Iranom, ki bi prineslo sprostitev prometa skozi gospodarsko pomembno ormuško ožino. V središču Londona je bilo danes v napadu z nožem ranjenih več ljudi. Policija je v povezavi z napadom aretirala žensko. Incident se je zgodil v Covent Gardenu, priljubljeni destinaciji med turisti v središču britanske prestolnice. Generalni direktor ruskega proizvajalca dronov je bil danes huje ranjen v eksploziji avtomobila na obrobju mesta Jekaterinburg. V eksploziji naj bi umrla njegov voznik in telesni stražar. Ministrstvo za finance je v javni obravnavi in predhodnem medresorskem usklajevanju osnutka zakona o nacionalnem demografskem skladu prejelo odzive več kot 40 posameznih deležnikov iz strokovne in splošne javnosti. Napoveduje, da jih bo temeljito poučilo in da se bo obravnava nadaljevala tudi na ESS. OTP skupina Slovenije je v prvem polletju letos ustvarila 128 milijonov evrov čistega dobička, kar je 10,2% manj kot v enakem obdobju lani. Glavni dejavniki čistega dobička so bili čisti obrestni prihodki in čiste upravnine, ki so na ravni skupine znašali skupno 306 milijonov evrov oziroma 6% več kot v enakem obdobju lani.
1: Zaključujemo brez posebnosti na naših cestah. Če še kaj opazite, lahko to kadarkoli, torej 24 ur, varno vpišete v našo Facebook skupino Promet za obalo, seveda ne tipkat med vožnjo, ampak se varno prej ustavite. Sicer pa se naša brezplačna telefonska številka za danes izklaplja in se ponovno vrne jutri zjutraj od 6 naprej, ko bo z vami Pangos.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, res je, še zadnjič danes, ko je 4 minute čez 6, danes je še vedno sreda, 5. avgust. In tudi tisti, ki delate v kakšni javni upravi in imate dolgo sredo, ste za danes zaključili, tako da si lahko oddahnete brez stresa in brez slabe vesti si privoščite kakšno dobro večerjo v družbi vaših najdražjih. Še poglejmo, kaj se bo dogajalo jutri na plaži med 14. in 18. uro. Z nami bo Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož, ki bo več povedala o portoroških nočeh in pa ostalih dogodkih, ki se bodo v letošnjem poletju še dogajali v Portorožu. Pa tudi naredili bomo kviz Evropske unije skupaj s Pino. Delili bomo lemoniše, delili bomo Lidlove sladolede, Bon Gelati in Gelatelli in pa ob 17. bo z nami tudi Flip, tako da se bomo še malo razgibali. Do takrat pa ostanite z nami na Kaprisu, imamo kar nekaj dobrih hitov za vas. Začenjamo pa to večerno uro z njo.
7: I'm Sienna Spire.
8: To je Kapris.
9: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Popoln poletni dan obstaja.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Zabava, sprostitev in atrakcije za vse generacije.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom.
4: 20 evrov, korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
7: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Opel Frontera, super junaki.

0: 2026.
1: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
3: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
4: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
2: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
5: Mokre kopalke.
6: Mama je čapalo sonce.
5: Limon in gelat.
6: Al s pistacijo.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.
2: Sami hiti non stop.
7: In poletje je zakon. In to je to.

0: Hey, I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
6: Kajakamo klub Žusterna. Vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.
7: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
8: Omogočite počitnice vsem otrokom.
7: Več o humanitarnem programu
9: 3x2v.zpms.si.

0: je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo, ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Čubet pod Borovci, ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše, Toyota.
5: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
3: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite Maton, ki je z vami vse leto.
6: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
7: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
8: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
0: Sonce.
9: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
10: Sonce in piva.
11: Paše.
0: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
12: Ja!

0: Ei, ma ti kako greš domov?
1: Ma zate X taksijem.
0: Nič 5-1 88-44-22.
1: ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine, z vami 25 let.
3: Obala-nepremičnine.si.
4: Razstava Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bolj Podočnost. Magazin Grando, Portoroš. Več na auditori.si.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
0: Poletje.
1: Poletje. Poletje na Capris.

0: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: Ej, ma ti kako greš domov?
2: Ma zate X taksijem.
3: 051-88-4422.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletnika
0: letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
2: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris.

0: Morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
5: To je Kapris.

0: Poliție.
1: Poliție.
0: Na Caprisu.
1: Na Caprisu.
2: Aha.

To je Kapris. Številka ena na obali. Številka ena na obali. Boy, I can see.

0: Каприз.
1: Не залегка. Honey, what's your hurry?